Lu ze hyo shong se ya, lu de la tem ke ngen do pi ya, ve ma te to nang la ta ya, lu ye ye ye.